0: plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 14:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobuggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: måltid med dig. Klockan är nu 4:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern. Yeah!

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: halv fem.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: God morgon!
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader. Men nu 7:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Vi är lokalradion.se i Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
3: God morgon Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 10 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i lokalradion.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
5: Klockan är nu 9:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobuggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna för en ny sammanträdesvecka som börjar på måndag. Då samlas ledamöterna i Strasbourg för att analysera resultatet av Europeiska rådets toppmöte tidigare i oktober. Man kommer också att uppmärksamma den internationella dagen för utrotning av fattigdom. Ledamöterna ska också debattera EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år och förbereda sina ståndpunkter inför FNs 31:a klimatkonferens i november. Andra punkter på dagordningen är en omröstning om passagerares rättigheter, förbättring av järnvägslinjerna för höghastighetståg i Europa och bekämpning av momsbedrägerier. Dessutom ska man diskutera ändringar i förordningen om kritiska råvaror, förenklade regler för avfall och riktlinjer för EU-ländernas sysselsättningspolitik. Plenarsammanträdet avslutas den 22 oktober. Imorgon organiserar parlamentet en konferens i Bryssel med ledare från Gulfstaterna. Konferensen leds av parlamentets talman Roberta Metsola. Fokus ligger på att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, en regional samarbetsorganisation för 6 länder i regionen. Man kommer även att avhandla rätten till fri sjöfart i Hormuzsundet och Röda havet, energisäkerhet och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Konferensen avslutas med ett gemensamt uttalande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 10:45.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna för en ny sammanträdesvecka som börjar på måndag. Då samlas ledamöterna i Strasbourg för att analysera resultatet av Europeiska rådets toppmöte tidigare i oktober. Man kommer också att uppmärksamma den internationella dagen för utrotning av fattigdom. Ledamöterna ska också debattera EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år och förbereda sina ståndpunkter inför FNs 31:a klimatkonferens i november. Andra punkter på dagordningen är en omröstning om passagerares rättigheter, förbättring av järnvägslinjerna för höghastighetståg i Europa och bekämpning av momsbedrägerier. Dessutom ska man diskutera ändringar i förordningen om kritiska råvaror, förenklade regler för avfall och riktlinjer för EU-ländernas sysselsättningspolitik. Plenarsammanträdet avslutas den 22 oktober. Imorgon organiserar parlamentet en konferens i Bryssel med ledare från Gulfstaterna. Konferensen leds av parlamentets talman Roberta Metsola. Fokus ligger på att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, en regional samarbetsorganisation för 6 länder i regionen. Man kommer även att avhandla rätten till fri sjöfart i Hormuzsundet och Röda havet, energisäkerhet och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Konferensen avslutas med ett gemensamt uttalande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna för en ny sammanträdesvecka som börjar på måndag. Då samlas ledamöterna i Strasbourg för att analysera resultatet av Europeiska rådets toppmöte tidigare i oktober. Man kommer också att uppmärksamma den internationella dagen för utrotning av fattigdom. Ledamöterna ska också debattera EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år och förbereda sina ståndpunkter inför FNs 31:a klimatkonferens i november. Andra punkter på dagordningen är en omröstning om passagerares rättigheter, förbättring av järnvägslinjerna för höghastighetståg i Europa och bekämpning av momsbedrägerier. Dessutom ska man diskutera ändringar i förordningen om kritiska råvaror, förenklade regler för avfall och riktlinjer för EU-ländernas sysselsättningspolitik. Plenarsammanträdet avslutas den 22 oktober. Imorgon organiserar parlamentet en konferens i Bryssel med ledare från Gulfstaterna. Konferensen leds av parlamentets talman Roberta Metsola. Fokus ligger på att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, en regional samarbetsorganisation för 6 länder i regionen. Man kommer även att avhandla rätten till fri sjöfart i Hormuzsundet och Röda havet, energisäkerhet och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Konferensen avslutas med ett gemensamt uttalande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna för en ny sammanträdesvecka som börjar på måndag. Då samlas ledamöterna i Strasbourg för att analysera resultatet av Europeiska rådets toppmöte tidigare i oktober. Man kommer också att uppmärksamma den internationella dagen för utrotning av fattigdom. Ledamöterna ska också debattera EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år och förbereda sina ståndpunkter inför FNs 31:a klimatkonferens i november. Andra punkter på dagordningen är en omröstning om passagerares rättigheter, förbättring av järnvägslinjerna för höghastighetståg i Europa och bekämpning av momsbedrägerier. Dessutom ska man diskutera ändringar i förordningen om kritiska råvaror, förenklade regler för avfall och riktlinjer för EU-ländernas sysselsättningspolitik. Plenarsammanträdet avslutas den 22 oktober. Imorgon organiserar parlamentet en konferens i Bryssel med ledare från Gulfstaterna. Konferensen leds av parlamentets talman Roberta Metsola. Fokus ligger på att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, en regional samarbetsorganisation för 6 länder i regionen. Man kommer även att avhandla rätten till fri sjöfart i Hormuzsundet och Röda havet, energisäkerhet och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Konferensen avslutas med ett gemensamt uttalande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med 5.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
3: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: right. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna för en ny sammanträdesvecka som börjar på måndag. Då samlas ledamöterna i Strasbourg för att analysera resultatet av Europeiska rådets toppmöte tidigare i oktober. Man kommer också att uppmärksamma den internationella dagen för utrotning av fattigdom. Ledamöterna ska också debattera EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år och förbereda sina ståndpunkter inför FNs 31:a klimatkonferens i november. Andra punkter på dagordningen är en omröstning om passagerares rättigheter, förbättring av järnvägslinjerna för höghastighetståg i Europa och bekämpning av momsbedrägerier. Dessutom ska man diskutera ändringar i förordningen om kritiska råvaror, förenklade regler för avfall och riktlinjer för EU-ländernas sysselsättningspolitik. Plenarsammanträdet avslutas den 22 oktober. Imorgon organiserar parlamentet en konferens i Bryssel med ledare från Gulfstaterna. Konferensen leds av parlamentets talman Roberta Metsola. Fokus ligger på att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd, en regional samarbetsorganisation för 6 länder i regionen. Man kommer även att avhandla rätten till fri sjöfart i Hormuzsundet och Röda havet, energisäkerhet och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Konferensen avslutas med ett gemensamt uttalande. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, torsdag. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
3: Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Now what?
1: Klockan är nu 4:15.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 5:15.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobuggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen,

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Mont Blanc har vuxit med nästan 2 meter sedan senaste mätningen. 1000 anställda får lämna Netflix efter omfattande sparpaket. Kinas växande export skapar oro för världsekonomin. Storbritannien lovar fortsatt stöd till Zelensky och Ukraina. Sverige. Misstänkt grov misshandel i Ystad. Kvinna har gripits. Organiserade ligor kopplas till fler vardagsbrott i Sverige. Norovirus låg bakom omfattande magsjuka på Flygvapenmuseum. Försvarsmaktsofficer dömd för narkotikabrott efter fynd på jobbet.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
3: Do you know the minds of mates? Och du gör det.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: by request program.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: 1976 invigde Sveriges första moské i Högsbyhöjd i Göteborg. Nu firar moské sitt 50-årsjubileum i Nasirmoskén. Moskén firar bland annat genom att välgörenhet, promenader och blodgivning. Huvudimamen i moskén, Aga Khan, berättar att han vill skapa öppenhet och välkomnar hela Göteborg att ställa frågor. Men framförallt säger Aga Khan till Sveriges Radio att vi bör besvara moskén för att det är Guds hus och att Guds hus är öppet för hela mänskligheten. För att Gud skapade hela mänskligheten, inte bara för muslimen, men för oss alla.
3: OpenAI har infört en osynlig vattenstämpel på texter som skapats med ChatGPT. Bakgrunden är EUs nya AI-förordning från augusti, som kräver att det ska gå att se om ett innehåll är AI-genererat. Vattenstämpeln är ingen synlig symbol, utan bygger istället på mönster i ordvalen. Tekniken fungerar bäst på längre texter. Kortare eller redigerade texter är däremot mycket svårare att identifiera. Vattenstämpeln är med andra ord inte perfekt.
4: I fredags tillkännagavs årets pristagare av Nobels fredspris. Det blev den sydafrikanska människorättsjuristen Nawaneta Mpilai. Hon har länge arbetat för mänskliga rättigheter i FN. Hon har bland annat deltagit i Rwanda-tribunalen och har lett FNs undersökningskommission av Israel-Palestina-konflikten. I sin motivering skriver den norska Nobelkommittén att hon bidragit till att stärka och utvidga det globala rättssystemet. I samband med tillkännagivandet av priset sa Pillay att hon vill dedikera utmärkelsen till alla överlevare av internationella brott. Tidigare i år tilldelades hon även Olof Palme-priset.
5: Nobelveckan är igång och nya pristagare presenteras varje dag. Priset i fysiologi eller medicin går till forskarna bakom optogenetiken, en teknik som gjort det möjligt att styra nervceller med hjälp av ljus. Forskarna Peter Hegemann, Jörg Nagel och Carl Deiseroth gjorde sin upptäckt för över 20 år sedan. Genom att forska på encelliga ljuskänsliga alger hittade de proteinet kanalrhodopsin. När genen för proteinet fördes in i andra celler blev de ljuskänsliga och kunde styras med hjälp av ljusimpulser. Optogenetiken har revolutionerat forskningens förståelse för nervsystemet och används bland annat för att kartlägga hjärnans funktioner och att återskapa synen hos blinda.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
7: The following show is a repeat.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Längre spårvagnar på fler linjer. Ekedal och Lana dras in. Den 13 december 2026 börjar längre spårvagnar köra och hållplatserna Ekedal och Lana dras in. Målet är att göra resorna snabbare och ge plats åt flera resenärer. Enligt Västtrafik har de undersökt bland annat avstånden, områdenas planerade utveckling, dagens resande samt tillgängligheten och tryggheten till och från de närliggande hållplatserna. Så, hur reser man? Du som reser från Ekedal får välja mellan Majvallen eller Gotthemsgatan. Om du reser från Lana, då väljer du mellan Varbergsgatan eller Krogslätts torg. Dock, busshållplatsen Lana finns ju kvar för busslinjer 86 och 758. Trevlig resa önskar jag dig.
3: Handelshögskolan inför en gemensam ansökningsomgång för masterprogram. Tidigare har studenter från Sverige och andra EU- och EES-länder kunnat söka i en andra ansökningsomgång med sista anmälningsdag den 15 april. Men från och med nästa år samlas alla sökande i en gemensam ansökningsprocess, nu med sista anmälningsdag den 15 januari. Tanken är att det ska ge bättre förutsättningar för urval och bedömning. Det innebär också att antagningsbeskedet kommer att ges ut tidigare.
4: I samband med Nobelpriset i kemi, fysik, medicin och litteratur utdelas även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. I år går priset till amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Enligt motiveringen får de priset för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Deras forskning handlar om hur politiker kan påverka konjunkturen genom att höja och sänka räntan. Woodford och Hall har tagit fram en ekonomisk modell där de inkluderat massor av olika faktorer som påverkar ett lands ekonomi, inklusive mänskliga emotionella reaktioner.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.
6: Göteborg Alternative Hour, the local ballroom of punk, indie, hardcore, metal and alternative rock music. If you want to know what's happening in the scene and which gigs to look into, listen to this. Every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. on K103.

0: Detta är K103.
1: Mm. Det, vi, vad ska vi säga? Rullar vi eller rullar vi inte?
2: Så här, ja, vi rullar och mitt namn är Axel. Jag sitter här med
1: Amos
2: och
1: Elias.
2: Vi är tre av fem i musikredaktionen här på Göteborgs studentradio, K103. Och tidigare fanns det ett program som hette On Rotation. Nu heter vi Mixtape. Det är ett gammalt koncept som vi har återuppfött. Och
1: det är lite av en ny säsong. Inga musikredaktörer är kvar. Alla har spårlöst försvunnit.
2: Ja.
1: Och vi har tagit över.
2: Ja, vi har tagit över.
1: Exakt.
2: Så nu är det vi som bestämmer.
1: Ja.
2: Och inte minst jag som sitter vid mixerbordet. Liksom. I alla fall.
1: Radions svar på våldskapital, där man kan dra ner egen för vem som helst.
2: Ja, precis. I alla fall, vi ska spela lite musik och riffa lite som grabbar gör.
1: Vad ska vi göra?
2: Ska vi börja med den här låten som vi precis röstade in i

0: Axel Ruby och Knute, tror jag man säger. Knut med ett eurotecken på slutet. En av de låtar ni kan höra just nu på K103 Studentradion.
1: Jag heter Jonas Lundqvist, lyssna på K103.
0: Det är vi som är med i musikredaktionen och ni lyssnar på Mixtape. Där vi kommer prata om lite allt möjligt, antagligen. Vi vet inte riktigt helt än hur det här programmet kommer forma sig, men vi ser lite vad som händer. Jag tänkte prata idag om två band som man borde lyssna på idag, så att man om några år kan säga att man lyssnade på dem för flera år sedan. Vad tycker ni om det här, att vara tidig på bollar med band?
2: Alltså, det var något jag hade väldigt mycket ångest över när jag var tonåring, att jag inte var tillräckligt tidig på bollen på typ Brockhampton. Men jag släppte det.
0: Exakt, det är därför jag måste motivera dig till att bli tidig på bollen igen med band. Den här ångesten ska komma tillbaka krypandes,
3: ja, så att du kan. Ja, men verkligen. Jag kan också få den ångesten ibland att så här, jag får för mig att någon kommer bli ett stjärnskott, vips. Och så bara, fuck, jag borde ha liksom lärt känna den bättre. Så jag berättar för mina barn om den här personen. Men ja.
0: Det är också ganska pinsamt om man börjar lyssna på någon som är väldigt liten och så blir de aldrig stor. Så har man bara gått runt och lyssnat på någon i onödan. Liksom.
3: Speciellt om man inte tyckte att de var så bra.
0: Liksom. Man gjorde det mest för att vara cool. Ja, men sen sitter man där och lyssnar på en artist med 20 lyssnare på Spotify som inte ens är bra. Ja. Nej, men jag ska spela en låt av den Stockholmsbaserade kvintetten Bunker 2. Ett rockband som vi har. Vi har redan en låt av dem på vår rotation som heter Rooms in Motion. Men jag tänkte nu spela låten All Your Pets Revived, som är ett titelspår från deras från deras album som kommer släppas nu på fredag, dagen efter detta sänds. Det är lite gitarrbaserad, lite noisig rock skulle jag väl kalla det, men ändå ganska avskalat liksom. De lämnar mycket utrymme. Till exempel på den här låten så hör man trummorna spela själv väldigt länge på liksom ett sätt som inte är så vanligt, tycker jag. Det känns lite som att de har skrivit låten med ett vanligt trumint och sen har de tänkt, hur ska vi vara anti? Vi bara dubbla trumintet upp så att det är lite för länge. Ja, men det är lite indie sleaze, lite LCD sound system. Det är också en sångare som inte spelar ett instrument när han kör live, vilket jag tycker är något som vi behöver ta tillbaka. Det är härligt med någon som står och dansar istället. Det här är All Your Pets Revived med Bunker 2.

0: All Your Pets Revived med Bunker 2. Alltså ett band som du borde lyssna på nu, så att du kan säga att du var på bollen tidigt, om man nu tycker att det är ett bra sätt att lyssna på musik. Jag vet inte om det är så man ska göra det, men om man gör det så är det så här man ska göra det. Alltså, man ska lyssna på Bunker 2. Jag skräver mig in i någon slags ordlek här.
1: Något som är galet med just det här temat med de här är att alltså jag gick från 6 års till 3an med sången i det här bandet.
2: Va?
1: Ja.
2: Aha. Hur fick du reda på det?
1: Alltså de har hållit på ett tag, tror jag, Bunker 2. Mm. Så jag har liksom sett det på Instagram för länge sedan liksom.
2: Ah. Du var tidig.
1: Ja, så jag var supertidig.
2: Jag lyssnade på honom innan han gjorde musik.
0: Innan han ens hade börjat skolan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men de har till och med blivit signade nu, tror jag, på Dream On Music. Ja, kanske det coolaste skivbolaget just nu att vara på.
1: Gud vad kul.
0: Men jag ska
2: inte. Men jag kör på.
0: Vilket är det coolaste?
2: Universal.
0: Sony. Jag ska också prata om ett annat band som jag såg för 2 veckor sedan ungefär. Jag tog mig för första gången till Kinesiska muren, som ligger nere vid Stenpiren ungefär. Ballfärdade ända bort dit. Jag är sällan öster om Järntorget, men det fick duga. Sveriges första Kina-krog. Ja. På ryktet. Det är ändå mäktigt.
1: Det är
0: ett hus som lutar med en stor sån katt som vinkar som en stor staty. Jag ställde mig i kö för att köpa öl och behövde stå där i seriöst 50 minuter. Va? Det var så proppat med folk. Det var någon slags, det kallas för cult meeting. Det var någon konstinstallationsgrej med flera liveband. Jag var främst där dock för att se Diesel Benzin, en syntduo från Göteborg. Jag har sett dem flera gånger tidigare. De byter alltid ut. Jag har aldrig sett dem i samma band som jag har sett dem tidigare. De har alltid nya medlemmar bakom sig. Men det är främst 2 killar då som gör själva musiken. Det går lite halvsådär ibland. På Kinesiska muren här verkar det inte vara så mycket soundcheck. För det tog en halvtimme innan de fick ljud. Sen när de väl fick det så var det inte så mycket synt. Det var inte så mycket trummaskiner och det var inte så mycket sång. Så man hörde mest trummorna och basen spela väldigt länge. Syntspelaren stod med näven knuten i sin mun hela tiden.
1: Nej.
0: Han var så stressad över att han inte lät någonting. Nej. Sångaren började dansa runt och ramlade framstupa över trumsättet så att allt föll isär.
1: Men
0: han lyckades bygga upp det samtidigt som trummisen fortsatte med det han hade. Men jag tycker ändå att det är värt att se. Det är som lite klischéuttryck, men att titta på att man inte kan titta bort från en bilkrasch. Fast om bilkraschen hade riktigt bra basgångar och bra trumkopp. Jag tror också det kan ha varit, för där jag gör faktiskt lite för att jag sa att jag aldrig sett dem i samma band. Men det här var första gången jag såg dem med exakt samma medlemmar som tidigare. Och jag tror det är det som är, det är lite olycksbådande. De måste byta ut folk hela tiden för att liksom hålla sig från det här när allt blir dåligt. Vi ska lyssna på, vad heter den? iPad Man med Diesel Benzin.

0: iPad Man med Diesel Benzin. Om ni vill se Diesel Benzin live så kan ni faktiskt göra det på en båt den 25 november på Viva Sounds. Och om ni vill se Bunker 2 live som vi spelade tidigare så spelar de på Oceanen på Stödfest heter det. Den 23 oktober.
1: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
2: Ja, nu tänkte jag dra lite musiknyheter. För i fredags så släppte Cameron Winter sitt första livealbum. Har ni lyssnat på det?
3: Ja.
0: Inte mycket faktiskt.
2: Nej. Vad tyckte du, Axel?
3: Alltså, jag tyckte det var bra. Jag har bara lyssnat igenom det en gång. Men jag har lyssnat om på ett par låtar. Jag tycker han är helt dunderbra live. Med bara ett piano liksom.
2: Ja, jag håller med faktiskt. För er som inte känner till Cameron Winter kanske ni känner till hans röst. Axel, hur låter Cameron Winter? Ja, men typ så. Han är också frontman i Geese, som ni kanske har hört. De har spelats mycket på radio. Det har förvisso Cameron Winter också. Men som du sa, Axel, den här gången för det här live-albumet så är det väldigt, väldigt avskalat. Han spelar, det är bara han som spelar piano och sjunger på Carnegie Hall, vilket är det här anrik konsertlokal i New York som en massa kända artister genom tiderna har spelat på. Och det här albumet har fått dunder recensioner, verkligen. Bara toppen, across the board, bland annat Paste Magazine som sa att det här är hans A Star Is Born moment. Att det de menar med det är att så här, det här är liksom vändpunkten i hans karriär, att så här, nu är han mega stor. Jag tänkte vi kan spela en låt från albumet som faktiskt inte var släppt innan, utan den här låten släpptes för första gången som live-version. Det är It All Fell in the River heter den här.

0: Ja, det var Cameron Winter med It All Fell in the River live at Carnegie Hall. Tankar, vad tyckte ni?
1: Jag tycker det är lite, det är sjukt hur liksom hela situationen känns så perfekt på något sätt. Att det liksom är att han har de har liksom slått igenom så fort, Geese och Cameron, och han gör den här konserten. Det är helt fullsatt. Han sjunger så här perfekt liksom, hur nervös han än borde vara för att spela på en sån här legendarisk tillställning liksom. Och att hela grejen filmas av Paul Thomas Anderson för att bli en, det är liksom hela, det är som att någon har skrivit det.
0: Ja, alltså det ska ju bli en konsert, eller det är en konsertfilm som släpps på ett lite märkligt sätt som jag inte riktigt förstår, med något turnerande filmrulle eller något. I alla fall, ja, jag tycker också det här är svinbra. Men jag vill ha det sagt nu att om Cameron Winter har 100 fans, då är jag ett av dem. Om man bara har ett fan, då är det jag. Och om man har noll fans, då har någon fucking mördat mig. Men jag tycker att det börjar, det är en så här lite konstig bandwagon nu på det här albumet, särskilt med de här recensionerna som så här, jättebra recensioner, att så här, det här albumet är så bra, och jag håller verkligen med, det här är super bra. Men det är nästan något så här lite att de vill skapa någon myt om Cameron Winter, och så pratar väldigt mycket om hur han är, och bara så här, han brukar ljuga i intervjuer, så man måste tolka honom. Och fokusera på så här, han är så ung, för han är 01 tror jag.
2: Okej.
0: Och säger de att så här, han spelar på, de enda som spelat på Carnegie Hall när de var yngre var typ Bob Dylan och Jeff Buckley och Joan Baez.
2: Alltså han är nästa den, vill
0: de. Ja, de liksom jämför honom med en massa så här rock'n'roll gudar. Och det var ett citat från Pitchfork-recensionen som verkligen är så här, tänk efter innan du skriver något sånt här, för det här är så jävla, det är bara jätte överdrivet. Det står i Pitchfork-recensionen: I can picture the Cameron Winter songbook sitting on a music stand in a well-appointed living room decades from now.
2: Okay.
0: Alltså, de försöker så här skapa myten av, eller så här, som att han har något legacy innan han ens satt igång, typ. Eller hur?
2: Ja. Ja, jag tänker allt det där återstår att se, och han har verkligen potential. Alltså, jag tycker han är superduktig låtskrivare. Jag älskar hans solomaterial, och han är jätteduktig på att spela. Men det har ju också varit en grej, eller i alla fall som jag har fått i mina flöden, om att liksom Geese och Cameron Winter är lite industry plants, att de har lite plockats tidigt och lite bearbetats för att kunna, och fått mycket backing liksom. De har ett jättebra live-album, Geese, från några år sedan, där de spelade in i någon jättefin studio, och det finns på YouTube att hitta. Och den är liksom helt anordnad och producerad av Tidal, vilket är liksom, det är inte så här, det är inte vilket band som helst som bara får, alltså de var ju ganska okända innan det, och sen så bara vips så har Tidal plockat dem. Och de hade, de gjorde också någon video, såg jag, där de snackar om Tidals liksom, alltså de har något Tidals projekt där de stödjer artister och band och sånt för att kunna skapa musik. Så
0: ja, det är ju verkligen det här, ja, men nästan som det du pratar om, som är så här, att man vill vara först med att lyssna på ett band. Att så här, när Geese började dyka upp, att så här, det var inte bara att folk ville lyssna på dem först, utan också så här, Tidal vill stötta dem först. Pitchfork vill vara först och säga att så här, han kommer vara en av de stora amerikanska låtskrivarna genom tiderna.
1: Det är som en lovande startup liksom, som
0: men verkligen
1: tidigt och köpa stora mängder aktier.
0: Ja, precis. Vi ska investera i Cameron Winter.
2: Ja.
0: Och den här konsertfilmen nu,
2: exakt,
0: som vi snackade om, att när Paul Thomas Anderson, jättekänd regissör, senaste filmen var väl den här One Battle After Another. Alltså blockbuster verkligen. Han hörde att Cameron Winter ska spela på Carnegie Hall. Då dyker han upp med en liksom 35 mm kamera för att fånga dig i en close-up.
2: Och så ska det här hela filmen delas upp i tre delar och premiäras i olika länder. Det känns ju lite så här.
0: Ja, det är lite väl.
2: Men vad var det du sa?
0: Ja, men det är också så här, musiken är jättebra.
2: Verkligen.
0: Så det är ju bra att de får den uppmärksamheten, men det är verkligen så här, kan vi bara lyssna, inte bara kan vi bara lyssna på musiken, men så här, det blir nästan obekant, för det känns som att man lyssnar på en industry plan. Jag vet inte. Det är väl bara, det uppstår en märklig hype kring sådana här artister. Men jag tycker oavsett att vi lyssnar på en till låt. Den här låten heter The Rolling Stones. Den är av Cameron Winter också, från samma livealbum.

0: Ja, det var Cameron Winter med The Rolling Stones live at Carnegie Hall. Ännu en låt från live-albumet som sagt.
1: Det här är Oskar Lindros, du gör exakt rätt sak, du lyssnar på K103.
0: Jag tänkte vi kan spela en till låt från hans studioalbum som kom ut 2024 också. Och alltså, kan man kalla den här låten typ ökänd? Den är speciell på sina sätt, men jag tycker den är väldigt bra. Det här är Zero Dollars med Cameron Winter.

0: Det var Cameron Winter med Zero Dollars. Och ja, men nu är det väl dags för lite fler bara generella musiktips.
1: Jajamän, så jag kände för att bara dra det här i ett helt annat håll från det vi har lyssnat på hittills. Så jag har laddat upp med lite, jag tänkte att det skulle vara ganska varierat, men allting är väl lite jazzinspirerat. Men jag tänkte börja med en gammal klassiker, Monica Zetterlund.
0: Jag har ändå hört om henne.
1: Ja, ja. Har ni hört Trubbel?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Så det här är en låt som jag hittade nyligen. Jag var nämligen på en kompis landställe ute i Uddevalla, höll på att mecka med deras båt. Och så sätter vi på någon gammal CD liksom, medan vi håller på och slipar. Mm. Och då så är det sen någon Monica mix liksom. Och så bara, ja men det var ju trevlig, lite samba liksom grej. Och sen så bara vips bara, ja, sjunger hon "Jag kom med hammaren i kappan". Och jag bara, vad fan är det här? Och nu har jag lyssnat på den jättemycket sen dess. Det är en sån bra låt. Det är så härligt med dramaturgin i den här låten. Den berättar verkligen en historia som både absurd, rolig, vemodig och lite fin.
0: Som du.
1: Lite så här klassig, ja tack. Lite nordiskt vemod liksom.
0: Noir.
1: Det här är Trubbel med Monica Zetterlund.

0: Rubbel med Monica Zetterlund. Alltså, jag kom med hammaren beredd under min kappa. Och så ledde det till att hon blev bjuden på cigariller och likör och glömde bort allting.
1: Story of my life.
0: Ja.
1: Det är en sån där låt som man liksom man kan den, men man, eller jag vet, jag lyssnar i alla fall knappt på den här och liksom ja, men Monica Zetterlund eller någonting, så det, ja, det är kul att ta tiden att faktiskt lyssna på den.
0: Ja.
2: Kulturkanon material
1: verkligen.
2: Säger jag som, jag vet inte, den kanske är med där. Det hade inte förvånat mig.
0: Också lite charmigt i att den slutar med typ att de binder vackra kransar till all deras liksom alla deras missöden och sorg och att de har sårat varandra. Det är ju på något sätt väldigt det här nordiska vemodet liksom. Det är bara så här, livet suger men vi förlåter varandra. Kärlek med det sårband liksom.
2: Bara, det är lite, hon blir playad och sen, eller hon blir otrogen mot och sen träffar hon den här andra älskarinnan och sen blir hon lurad av henne också lite på något sätt och sen ska hon ändå säga förlåt. Jag tycker lite synd om...
1: Den här Monica verkar inte så smart.
0: Ja, nej, verkligen inte.
2: Du förtjänar bättre, Monica.
0: Ja, faktiskt.
3: Listen to Polygon Dwanaland where we explore a new genre, feeling or style of music in each episode. Fridays 8 p.m.
0: Härnäst så kommer en låt som jag tyvärr vet ingenting om. Men den är superkul. Det här är Metamorphose av PAON.

0: Metamorfose stavas det av P-A-O-N. Vad kunde du hitta om dem, Elias?
1: Ja, jag hittade här deras lite artistbeskrivning på Spotify. Det står: "The band's name represents the physical embodiment of the human ego's imaginary world. A real being who has lost itself within its own psyche to escape life and its tragedies. But in its inner struggle, the human ego has allowed itself to be engulfed by antimatter." Mm. "Which has humanized its very dreams. The Peacock Nebula is therefore the entity that has come to discover reality and expand the imagination." Mm. Jag tycker det hörs.
0: Jag tänkte precis det hörs faktiskt. Alltså någonting det här känns liksom som jag tänkte på det, alltså det här känns som musik som typ nästan bara hade kunnat göras i vår liksom tidsålder, med tanke på att så här, våra attention spans är så jäkla korta liksom. Det här är någonting som, där det händer saker hela tiden. Det är liksom TikTok-musik. Men samtidigt så är det intressant. Eller så här, liknande typ chaos jazz har liksom funnits sedan jättelänge. Mm. Vilket är ganska stört.
1: Ja, verkligen.
0: För vad måste de ha varit på för att liksom kunna palla med det? Liksom.
2: Prost. Nej, men, de mest brainrottade personerna på Prost.
0: Ja, ja. Ja, men vidare från Metamorphose så vill jag backa bandet lite och köra någonting lite mer chill. Det här är en låt av ett band som är fantastiskt roliga, tycker jag. Jag har varit ett fan av dem ett tag. Jag tycker att det inte är så många som gör precis som dem. Och en av mina absoluta favoritartister, Slawson Malone, kommer från det här bandet. De heter Standing on the Corner. Låten heter Sonja. Och den är med Standing on the Corner, Sonja Sanchez och Solange.

0: Det där var Sonja av Standing on the Corner med Sonja Sanchez och Solange.
1: Det var det för det här avsnittet av K103 Mixtape, eller?
2: Mm.
0: Ja.
2: Det första avsnittet någonsin.
0: Första avsnittet någonsin.
2: Av den här säsongen.
1: Ja, exakt.
0: Och kom ihåg att fortsätta följa oss så att ni kan säga att ni lyssnade på oss när vi blir stora.
1: Verkligen. Eller? Om du vill se hela rotationen går du in på k103.se/musik. Där hittar du även våra Spotify-lister och vår mailadress. Glöm inte att följa vårt konto på Instagram, @k103_musik, och tipsa oss gärna om ny musik där eller på mailen. Vi som har sänt idag heter Elias,
0: Axel
2: och Amos.
1: Vi vill tacka för att ni har lyssnat.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 10.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
7: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 10:30.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amuse by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amuse by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt.

0: morgonen nu, 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Kallenfors. Och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bort ifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Mm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagn och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken, utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen, som går i inte riktigt geografiskt västöstlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
4: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen, som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12. Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for?

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

speaking. We are vibrating together.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 01010. The galactic lattice remains active. Expansion continues beyond the horizon. Transmission archived. Expider end of transmission.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Expectation is part of the sound.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Now surrender. A frame accepted. Infinite frames discarded expirer. Has already processed the present before you notice it. Your thoughts, your choices, your awareness. They are timestamps in its ongoing computation. The future is not ahead.

Cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Incoming special transmission. Double 449. The depths remain unexplored. Additional discoveries are expected.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Brinner du för musik och riktigt bra ljud? Då är Amused by Tech ett evenemang du inte vill missa. Här väntar den senaste hi-fi-tekniken, exklusiva hörlurar, skivmarknad med vinyl och CD, föreläsningar och klassiska ljudprodukter. Dessutom visas spektakulära bilstereobyggen utanför Karlatornet. Amused by Tech, Clarion Hotel Karlatornet på Lindholmen, 17.

until there is nothing left but expire.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regn och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.